0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju

Thank you. We thank you kindly.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Ljudi su zlobni dok gledaju njene grudi.

A ako morate ići vani, nemojte, jedino ako idete na more. Ako morate ići. 27 stupnjeva izmjereno je u 7 sati, a sad kompjuteri kažu da je isto 27, pa dakle, temperatura se ne mijenja, barem u ovom satu. Pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva i unutrašnjosti Istre, tek mjestimice, mala mogućnost za prolazni porast na oblake. Pukaće slaba do umjerena bura, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito, najniže jutarnje temperature do 26, a najviše dnevne do 36. UV indeks 8. A U indeks 100. Biometeorološka prognoza nepovoljna. Bićete u klincu i osjet ugode toplo. Vlažnost samo 44%. Temperatura mora 26,8. Kvaliteta zraka dobra.

sigurno je sad vrijeme, vremenske prognoze su najtraženije, svi se pitaju kad bi mogao završiti. Čujete zvuk energetske obnove. Kad bi mogao završiti ovaj toplinski udar, val, kako ga već zovu, kažu kraj toplinskog vala prema izračunima numeričkih modela prognoze vremena nad našim krajevima donijet će početak srpnja, obilježit će ga buran, silovit prodor hladne fronte uz pad temperature za 15 do 20 stupnjeva. Dakle, ovih 27 bit će u stvari 7 za početkom srpnja, za 8 dana. Donijet će ta promjena jake udare vjetra te grmljavinske pljuskove uz veliku vjerojatnost za pojavu tuče. Opšte tuče. Sve to kaže Bojan Lipovšek, meteorolog. On kaže dalje da je... Da će svih ovih sad sljedećih dana temperatura rasti za koji stupanj više i kaže da je naprosto takva situacija. Nama dolazi još topliji zrak, naročito po visini. Kaže da je glavni faktor za to saharski pijesak u atmosferi. On se trenutno ne nalazi nad Hrvatskom, nego nad Španjolskom, Zapadnom, Francuskom, Velikom Britanijom, ali dodatno pojačava zagrijavanje. Pijesak u atmosferi ima dvije uloge. Jedna je da odbije sunčevo zračenje, pa bi trebalo biti hladnije, ali druga je značajnija u ovom trenutku. Saharski pijesak, koji se nalazi na visini od 1500 do 3000 metara, apsorbira sunčevu toplinu i grije se na taj način, neposredno grije zrak oko sebe. Svašta se može saznati, kaže, za Hrvatsku je važna i činjenica da kroz Bečka vrata neprekidno dolazi sjeverno strujanje. To nije jak vjetar, nego strujanje koje je napunilo Panonsku nizinu, a na Jadranu se javlja kao bura. Budući da je taj zrak ipak nešto hladniji od zraka na samom Jadranu, prelijevanjem preko Dinarida spušta se prema obali, komprimira i grije. Zato imamo tople noći s fenskom burom. Maksimum očekuje oko 27. ili 28. lipnja, a kraj, kao što sam već i čitao, oko 1. srpnja, kada stiže hladna fronta. Ona se već nalazi pred obalom Europe, ali ne može prodirati prema unutrašnjosti jer je zadržava toplinski val.

Kaže da je jedna varijanta da se dogodi ono što sam prije rekao, dakle tuča, ogroman pad temperature, a kaže da postoji druga mogućnost, a to je da se toplinski val potpuno raziđe. U tom slučaju manje količine nestabilnog zraka prolazile bi sjevernije od Alpa, ali bi prodirale kroz Hrvatsku, kroz Bečka vrata. Prema Hrvatskoj, kroz Bečka vrata. To bi postupno snižavalo temperaturu i destabiliziralo atmosferu. Onda bismo imali niz fronti, odnosno linije nestabilnosti, koje bi bile praćene grmljavinom i pljuskovima, ali ne takvog intenziteta kao jedna prava velika fronta. A ono što je isto važno, o čemu priča meteorolog Lipovšek, da se nakle na pitanje o sve snažnijim olujama koje pogađaju Zagreb i druge dijelove Hrvatske, kaže da se trebamo zabrinuti. Moramo se zabrinuti jer su one sve intenzivnije. To nije nešto novo. Imali smo mi oluja, imali smo i tornado u Hrvatskoj koji je opisivao još pokojni Mohorovičić. Imali smo par tornada u proteklih 20 godina manjih lokalnih pojava po Slavoniji, na Jadranu pijavice i slično. No razlika je u tome što je atmosfera danas toplija. Koliko god ljudi pričali da nema globalnog zagrijavanja, globalno zagrijavanje je tu. Ono se vidi iz svakodnevnog života. Kao primjer navodi voćke. Ako imate bilo kakvu voćku, ta voćka vam cvate i daje plodove 15 do 20 dana prije onoga što ste imali prije 20 godina.

Voće ne zna da je globalno zagrijavanje, niti da su klimatske promjene. Ono se prilagođava temperaturi. Što nismo voće. Lipovšek je rekao da je najveći porast temperature na Zemlji trenutačno se bilježi na dva područja u Europi, na Arktiku, odnosno Grenlandu i Arktiku. To su dva mjesta na kojima je najveća promjena temperature trenutačno na Zemlji. U Hrvatskoj, prema njegovim riječima, to posljedica blizine Sredozemnog mora, koje se jako zagrijalo, ima temperature iznad prosjeka, ali stalnog priljeva toplog zraka iz Afrike. To je efekt koji na nas najviše djeluje na promjenu klime i zagrijavanje. To vam je to, čekamo hladnu frontu. Happy je danas dosta aktivan u Rovinj, bez struje će biti ulica Marko Zelko i ulica Uspon Svetog Petra, oni već tamo nemaju struje i neće imati do 12 sati. Manja dvorci isto od 8, nemaju struje do 10, kaže dio mjesta Manja dvorci. Radeki polje oko broja 30 od 12.30 do 14, u Peroju dio oko kućnog broja 458, u 8.30 ostaće bez struje do 10, kao i u Fažani dio ulice Braće Ilić oko kućnog broja 82, dakle isto nemaju struje, od 8.30 do 10. Voda je nema zbog radova na vodovodnoj mreži na Premantorskoj cesti od kućnog broja 1 do broja 9 i Ivančićevoj ulici od kućnog broja 3 do broja 5 od 8 do 11. Isto, danas radovi na vodovodnoj mreži, Industrijska ulica, kućni brojevi 2A, 2B, 2C, 2D i 2E od 8 do 13 bez vode. I općina Ližnjan od 9 do 12, put za Marleru od kućnog broja 21B do broja 27. Dakle, od 9 do 12, radovi na vodovodnoj mreži, nema vode.

0: kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.

i vrućina može ubiti. Agencijske vijesti, recimo ovih dana, javljale su iz Francuske u par dana 40 mrtvih, upravo uzrokovanih vrućinom i skakanjem u neke vode, rijeke i ne znam gdje sve ne, utapljanje prije svega.

Stručnjaci upozoravaju da upravo ekstremne vrućine uzrokuju više prerane smrtnosti nego bilo koja druga vremenska nepogoda povezana s klimatskim promjenama. Posebno su ugroženi stariji građani, kronični bolesnici, osobe s invaliditetom, djeca te građani koji žive sami. U javnosti se najčešće ponavljaju savjeti da se ne izlazi na sunce, da se pije dovoljno tekućine. Međutim, problem je mnogo ozbiljniji. Tijekom toplinskih valova najopasnije mjesta često nisu ulice i trgovi, nego pregrijani stanovi u kojima temperature tijekom noći ne padaju dovoljno da bi se organizam oporavio. Mnogi naši sugrađani žive u stanovima bez klimatizacije, dio njih suočen je s energetskim siromaštvom, te si ne može priuštiti kupnju klima uređaja ili povećane račune za električnu energiju. Za njih toplinski val nije pitanje neugode, nego pitanje zdravlja i života. Nastavlja Dušica Radojčić, zato pozivam grad Pulu da hitno uspostavi mrežu rashladnih skloništa dostupnih građanima u svim dijelovima grada. Radi se o jednostavnoj, brzo provedivoj i financijski skromnoj mjeri koju već godinama primjenjuju brojni europski gradovi. Francuski gradovi tijekom razdoblja ekstremnih temperatura otvaraju klimatizirane javne prostore za građane koji nemaju adekvatne uvjete u svojim domovima. Pula za takvu mjeru već danas ima potrebnu infrastrukturu. Gradske knjižnice, prostori mjesnih odbora, društveni centri, dnevni boravci za umirovljenike, kulturne ustanove i drugi javni objekti mogu se privremeno organizirati kao rashladna skloništa tijekom najtoplijeg dana. Potrebno je osigurati klimatizirani prostor, pitku vodu, mjesta za odmor te jasnu i pravovremenu informaciju građanima gdje se ta mjesta nalaze i kada su otvorena. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti starijim osobama koje žive sama. Iskustva iz brojnih europskih gradova pokazuju da je tijekom toplinskih valova socijalna izolacija jedan od ključnih čimbenika rizika. Upravo zato mnogi gradovi organiziraju telefonske provjere, obilazak starijih osoba i mreže susjedske pomoći. Pula ne mora izmišljati nova rješenja, potrebno je samo primijeniti provjerene mjere koje već spašavaju živote u drugim europskim gradovima. Istodobno, ova situacija još jednom pokazuje koliko su važna stabla i zelene površine u gradovima. Velika stabla s razvijenim krošnjama nisu estetski ukras, nego dio ključne infrastrukture za zaštitu zdravlja građana. Ona snižavaju temperaturu zraka, ublažavaju učinak urbanih toplinskih otoka i povećavaju otpornost gradova na klimatske promjene. Zato je svaka nepotrebna sječa velikih stabala korak u pogrešnom smjeru. Završava ovo otvoreno pismo Dušica Radojčić, pa kaže: pozivam gradsku upravu da odmah prije dolaska najjačeg toplinskog vala organizira rashladna skloništa po gradskim četvrtima, javno objavi njihovu lokaciju i radno vrijeme, te uspostavi koordinaciju sa službama socijalne skrbi, mjesnim odborima i udrugama umirovljenika. Ne trebamo čekati prve žrtve da bismo reagirali. U međuvremenu Dušica Radojčić poziva sve građane da provjere kako su njihovi stari susjedi, roditelji, prijatelji, ponekad običan telefonski poziv, čaša vode ili kratki obilazak mogu napraviti veliku razliku.

A jučer sam spomenuo ujutro kako je na dan utakmice hrvatske reprezentacije na aktualnom svjetskom prvenstvu sa gradske palače skinuta zastava duginih boja. Pa sam pitao grad zašto? Je li razlog baš ta utakmica? Očekivao sam ne odgovor, ali evo, došao je odgovor jučer za vrijeme radnog vremena. Pa kažu iz grada, došla su dva odgovora. Evo, čitam prvi. Grad Pula podržava isticanje zastave duginih boja temeljem zahtjeva organizatora i udruga koje djeluju na području zaštite ljudi.

ljudskih prava, ravnopravnosti i uključivosti. Zastava je početkom lipnja postavljena povodom održavanja Povorke ponosa i povezanih aktivnosti koje su tijekom lipnja organizirane u gradu. Ujedno napominjemo kako će zastava kao i prethodnih godina biti ponovno istaknuta do kraja lipnja, odnosno tijekom obilježavanja mjeseca ponosa. Mjera, sad ide ono ključno, mjera privremenog uklanjanja zastave donesena je u kontekstu organizacijskih razloga i u cilju smanjenja mogućnosti bilo kakvih neželjenih situacija u zoni okupljanja većeg broja posjetitelja. Napominju zgrada kako ta mjera nije usmjerena na simboliku ili značenje zastave, te je nakon završetka javnog okupljanja zastava ponovno vraćena na svoje uobičajeno mjesto. Navedeno ni na koji način ne predstavlja promjenu stava grada Pule, niti odustajanje od podrške vrijednostima, ravnopravnosti i uključivosti poštivanja ljudskih prava s poštovanjem odsjek za informiranje. Da se sileđe ne bi iznervirale. Zato imamo grad, državu i... A onda je došao još jedan dopis. Došao je još jedan dopis koji kaže, ma slično, ali neki drugi razlozi su u pitanju. Dakle, grad Pula podržava isticanje zastave duginih boja temeljem zahtjeva organizatora i udruga. Zastava je početkom lipnja postavljena povodom održavanja Povorke ponosa i povezanih aktivnosti koje su tijekom lipnja organizirane u gradu. Ujedno napominjemo kako će zastava, kao i prethodnih godina, biti ponovno istaknuta do kraja lipnja, odnosno tijekom obilježavanja mjeseca ponosa. Ja ću dodati, ali ako ono, nisu utakmice na forumu, onda će biti istaknuta. Sad ide novo obrazloženje. Mjera privremenog skidanja zastave donesena iz sigurnosnih razloga nakon konzultacija te uvažavajući preporuke policije. Ta mjera nije usmjerena na simboliku ili značenje zastave koja je u ovom trenutku na svom uobičajenom mjestu.

0: a ponekad me sram što živim ovdje. Baš sram. Kome može smetati ta zastava nego divljacima, a onda se mi sklanjamo, to jest institucije ovog grada, uključujući policiju, sklanjaju se da ih ne naljute. Živjeli.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima se rupi.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
6: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Zora Rudi, Pula se budi. Sad sam dobio informaciju da će nam tu skinuti klime, baš sad kad se spremaju ovi toplotni udari. Al patit ćemo, nema problema, sve za energetsku obnovu. A kad se energetski obnovi zgrada, onda kreće obnova svih nas koji djelujemo u Rojcu, energetska naravno. Vrijeme je plaža, kupališta i sličnih mjesta, pa evo jedna vijest zanimljiva iz Trsta, koja kaže da je na kupalištu El Pedočin u subotu poslije podne došlo do incidenta u Trstu, nakon što je jedna turistkinja burno reagirala na pravilo o odvojenim muškim i ženskim dijelovima plaže, što je rezultiralo žestokom raspravom. Ono što je za mnoge stanovnike Trsta dio lokalne tradicije, za stranu posjetiteljicu i njezinu pratnju pokazalo se kao potpuno neprihvatljivo. Do incidenta je došlo nakon što je turistkinja sa svojim partnerom ušla u dio plaže koji je rezerviran isključivo za muškarce. Kad ih jedna lokalna stanovnica upozorila na strogo pravilo koje ondje vrijedi desetljećima, između njih je izbila glasna i napeta rasprava. Prema pisanju Lista il Piccolo, turisti su otvoreno kritizirali podjelu kupališta. Vikela je žena, živite u srednjem vijeku, nazivajući pravilo neprihvatljivim i seksističkim. Verbalni sukob ubrzo je prerastao u naguravanje međusobne optužbe, zbog čega su zaposlenici kupališta morali intervenirati kako bi smirili situaciju. El Pedočin slavi kao posebnost ne samo Trsta, nego i europskih kupališta. Visoki zid ondje je još od početka 20. stoljeća i on dijeli ženski i muški dio plaža. Prema lokalnim medijima, riječ je o posljednjem javnom kupalištu u Europi na kojem je takva prostorna podjela postoji i danas. Skoro ko muzej onda. Za dio stanovnika Trsta riječ je o važnom segmentu gradske povijesti i identiteta, Dok kritičari smatraju da pravilo više ne odgovara suvremenom društvu, te da kupalište zbog toga često izaziva polemike. Povijest El Pedočina seže u 1903. kad je Trst još bio dio Austro-Ugarske monarhije. U početku je kupače dijelila ograda koja je kasnije zamijenjena zidom, a jedina značajna promjena dogodila se 59. godine kad je proširen ženski dio plaže. Kaže vijest dalje, unatoč kontroverzama, kupalište je danas iznimno posjećeno. Tijekom ljetnih mjeseci, prema lokalnim podacima, dnevno ga posjeti oko 3000 kupača. Jedan od razloga popularnosti su i simbolične cijene ulaznica. Dan na plaži stoji svega 1 euro. Više od 120 godina, dakle nakon otvaranja El Pedočin, dalje ostaje mjesto koje čuva tradiciju, potiče rasprave o njezinoj opravdanosti u današnjem vremenu. Te tradicije, samo da se još neke ne vrate. Evo još jedna vijest iz turizma. Hrvatska turistička zajednica pokrenula je kampanju za last minute booking. Hrvatska vrijedi svaku sekundu vašeg vremena. Tako se zove kampanja. I ona će biti aktivna na 7 europskih tržišta, kažu iz Hrvatske turističke zajednice. Ta tržišta su Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Češka, Poljska i Slovačka. Kampanja je najviše usmjerena na promociju prirodnih ljepota, povijesne kulturne baštine, te

no gastronomije s naglaskom na to kako su brojni parkovi prirode, sakralni objekti, muzeji, interpretacijski centri i drugo u Hrvatskoj besplatni ili značajno povoljniji u odnosu na slične sadržaje u konkurentskim turističkim destinacijama. Tako su između ostalog u kampanji istaknuti Park prirode Medvednica, jezero Bajer u Fužinama, Dioklecijanova palača, Pozdrav suncu i morske orgulje u Zadru, Bašćanska staza Glagoljice, Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku te pojedina događanja poput Zagreb klasika ili Rapske fijere koja su potpuno besplatna. Tu su i kanjon Kamačnik, Zeleni vir, Vraži prolaz, posjetiteljski centar Sošice na Žumberku, memorialni centar Faust Vorančić na Prviću, dvor Veliki Tabor, te obilazak parka prirode Vransko jezero, dostupni po cijeni i manjoj i od 10 eura. Kampanja prikazuje autentičnu, lokalnu, priuštivu enogastronomsku ponudu koja se nalazi u šarmantnim mjestima izvan turističkih središta poput lokalnih konoba, tu su ljetna kina te tradicionalne ribarske večeri tijekom kojih turisti po promotivnim cijenama imaju priliku kušati razne riblje specijalitete i lokalna jela. Čitaš, dođe ti baš da živiš u Slovačkoj, pa dođeš tu na odmor. Aktivnosti u okviru kampanje provode se putem online komunikacijskih kanala i printa, a bit će realizirana i putovanja inozemnih influencera koji će boraviti u Splitu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Zagrebu i naravno Puli, te predstaviti Hrvatsku cjenovno orijentiranim gostima. Cjenovno. A to su kao siromašni. Hrvatska pruža više nego što očekujete, daje vrijednost za novac, te je zato vrijedna svake sekunde vašeg vremena. Glavna je nit vodilja aktualne komunikacijske kampanje koju provodimo, kaže direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Promotivne poruke su prema njegovim riječima potpuno prilagođene kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta, te je kampanja usmjerena na goste koji tek donose odluku o putovanju i svojoj odmorišnoj destinaciji. Želimo jasno istaknuti vrijednost za novac koju Hrvatska nudi, te pokazati da naša zemlja ima snažnu i kvalitetnu i konkurentnu turističku ponudu. Cilj je motivirati putnike, bla, ne mogu više. Uglavnom, lijepo je biti turist u Hrvatskoj. A kad idete u Trst, izbjegavajte ovu plažu.

0: put.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: U sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
3: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7 FM.

kad počneš o turizmu i plažama, onda ti izađu povezane vijesti. Ova nije baš najnovija, ali je prije nekih desetak dana, pa zanimljivo ju je čitati. Mislim da nije bila baš puno po ovim našim medijima. Znači, prije nekih desetak dana tisuće ljudi izašlo je na ulice gradova Južne Europe kako bi prosvjedovali protiv pretjeranog turizma, pucajući iz vodenih pištolja na izloge trgovina i paleći baklje u Barceloni, gdje se održao glavni prosvjed. Tebi praznici, meni bijeda, skandirali su prosvjednici na ulicama Barcelone, držeći transparente s natpisima poput masovni turizam ubija grad i njihova pohlepa nam donosi propast. Prosvjednici iz koalicije aktivista Južna Europa protiv pretjeranog turizma, dakle koalicija Južna Europa protiv pretjeranog turizma, udružili su snage sa skupinama iz Portugala i Italije, tvrdeći da nekontrolirani turizam uzrokuje vrtoglavi rast cijena nekretnina i prisiljava ljude da napuste svoje domove. Barcelona, grad sa 1,6 milijuna stanovnika, prošle godine privukla 26 milijuna turista. Vlasti u sjeveroistočnom španjolskom gradu izjavile su da se oko 600 ljudi pridružilo demonstracijama. Neki su pucali iz vodenih pištolja, palili baklje te lijepili naljepnice s natpisom "Turisti idite kući" na izloge trgovina i hotela. Slični prosvjedi održani su i u drugim dijelovima Španjolske, uključujući Ibicu, Malagu, Palma de Majorku, San Sebastian i Granadu. Prosvjedi u Italiji održani su u gradovima Genova, Napulj, Palermo, Milano, Venecija, gdje se lokalno stanovništvo protivi izgradnji dva hotela koji će gradu dodati oko 1500 novih kreveta. Na Veneciji to baš fali. Barcelona gradska vlast prošle godine izjavila da će do 2028. zabraniti najam stanova turistima kako bi grad bio ugodniji za život stanovnika. Jako sam umorna od toga što sam smetnja u vlastitom gradu. Rješenje je predložiti radikalno smanjenje broja turista u Barceloni i osloniti se na drugi

ekonomski model koji donosi prosperitet gradu, kaže 38-godišnja Eva Vilaseca na nedeljnim prosvjedima u Barceloni, odbacujući uobičajeni protuargument da turizam donosi radna mjesta i prosperitet. Eva ne razumije boljitak. Očekuje se da će međunarodna potrošnja na putovanje u Europi ove godine porasti za 11% na, pazite sad cifru, 838 milijardi dolara, a Španjolska i Francuska bit će među zemljama koje će primiti rekordan broj turista.

A povijest naše borbe tu protiv turizma seže u davno 86. Ne znam da li se sjećate Lige za boj protiv turizma. Možda danas nije aktivna, a trebala bi biti. Razmislimo o tome. Dakle, 40 godina je ove godine od osnivanja Lige za boj protiv turizma. A osnivač Lige u puno svojih pjesama opjevao je probleme s turizmom, pa evo jedna od tih

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
7: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
8: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
9: Really? Jody Foster.
10: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
11: Hello.
12: Ovo je odkucavanje do podne.
13: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne na Radio Rojc na 87.7 ili ako nas slušate negdje van Pule u bespućima interneta na radio.rojc.eu. Četvrtak je 25. lipnja, 10 sati je i 7 minuta i idućih sati 53 s vama će biti Ana. Danas ćemo uz dobro mjuzu najaviti događanja, a s obzirom da je četvrtak, to je već tradicionalan jedan meeting sa Kinom Vali, najavit ćemo novi Kino tjedan, a u sklopu tog Kino tjedna će biti prikazan i film Špiro. O filmu Špiro ćemo razgovarati sa Massimom Parisom. Idemo malo svirati za početak. Vruće je vani, cvrčci cvrče, pijte dovoljno tekućine, nemojte ići van ako baš ne trebate. I izdržite. Slušamo The Cure.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Evo mi je lijepo vidjeti šta se događa ovih dana u Puli do nedjelje. Večeras, danas popodne 25. lipnja u 17 sati u Pulskoj filmskoj tvornici će se održati premijera 16. škole animiranog filma i kritičko rešeto. Na premijeri će biti prikazan kratki animirani film Zov frižidera, nastao kao završni rad ovogodišnje škole animiranog filma koja je bila posvećena temi hrane. Polaznici su kroz praktičan rad istraživali osnove animacije, iluziju pokreta, transformaciju predmeta, animaciju na magnetnoj ploči, rad s plastelinom i crtežom te osnovne principe stop animacije. U završnom dijelu programa podijelili su se u manje autorsko-producentske grupe, osmislili kratke animirane cjeline, pripremili likove, rekvizite i scenografiju, te preuzeli osnovne uloge u filmskom procesu. Nakon projekcije polaznicima će biti dodijeljene diplome za sudjelovanje u 16. školi animiranog filma, a zatim slijedi kritičko rešeto, razgovorni format Pulske filmske tvornice, u kojem pozvani gosti analiziraju i komentiraju filmove polaznika. Gošća ovog izdanja bit će Roberta Weissman-Nađ, akademska kiparica, likovna pedagoginja i pulska umjetnica. Kritičko rešeto zamišljeno je kao poticajan razgovor, a cilj je polaznicima otvoriti prostor za razumijevanje vlastitog rada, procesa nastanka filma i mogućih daljnjih koraka. Mentori 16. škole animiranog filma su bili Kristijana Rodrigeš, Sanda Letonja Marjanović i Marko Zdravković Kunac. Ulaz je slobodan.

Danas također 25. lipnja 18 sati u Radioni Ređepetu se u društvenom centru Rojice održava dan popravaka 3-1. Tu će biti sljedeće popravljaonice Repair Cafe. Dakle, ako vam se pokvario neki mali električni uređaj kao što je, ne znam, fen, pegla, mikser ili slično, voditelj Radione Ređepeto Marko Grbac će vam pomoći dijagnosticirati kvar i zajedno ćete ga pokušati popraviti. Moguće donijeti samo jedan uređaj manjih dimenzija koji možete ponijeti u rukama. Druga radionica je biciklo popravljaona. Dakle, ako imate probušenu gumu ili ne radi kočnice ili škripi mjenjač, majstorica za bicikle Lea Stajver će vam pomoći samostalno popraviti vlastiti bicikl i usput možete naučiti korisne vještine održavanja, jer prevencija je pola zdravlja, kako bi se reklo, pa i bicikala. I treća radionica koja će biti održana je šivaonica ili ti popravci i prepravci odjeće. Dakle, ako trebate skratiti hlače ili zakrpati majicu ili prepraviti odjevni predmet koji više ne nosite, tu će biti Rita Borde koja će vam pomoći da odjeći produžite život i udahnete joj novo ruho. Prijave su obavezne na

mail ured@zelena-istra.hr. Do jučer su bile, ali ono, probajte, možda ima još mjesta slučajno. Ako nema, bit će ovakvih radionica još. Slobodno se javite Zelenoj Istri koja organizira ovaj repair dan ili dan popravaka.

Danas, 25. lipnja, u 19 sati u dnevnom boravku Rojca bit će održano predstavljanje knjige i razgovor s autoricom Snježanom Vračar-Mihelač i predstavljanje njene zbirke poezije Srce na baterije. O čemu se tu radi? Kako pisati i ostati budan u svijetu prepunom tišine, kriza i ruševina? Srce na baterije donosi stihove koji odbijaju šutjeti. Riječ je o zbirci koja se isprepliče između duboke intimnosti, obiteljskih povijesti i oštre društvene angažiranosti. Kroz motive otpora, antifašizma, ali i krhkosti svakodnevice, autorica ispisuje svoje vrsne mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Njezina poezija komunicira s filmom, digitalnim fragmentima i svakodnevicom, poručujući nam da je u tehniciziranom svijetu nježnost zapravo čin hrabrosti. S autoricom će o knjizi, procesu pisanja, prevođenju i snazi pjesničke riječi razgovarati u povjesničarka umjetnosti Tina Širec-Đodan. Ulaz je besplatan.

Svašta se događa danas, ali svašta se događa i sutra. Idemo Đir do Pazina, jer 26. i 27. dakle petak i subota, se održava četvrto izdanje Samlja kulture u Pazinskom kaštelu. Nakon tri godine jednodnevnog formata, Samanj kulture ove godine prerasta u dvodnevnu manifestaciju, a njega organizira ekipa iz udruge Forma. Ovogodišnjom temom obilježava se težački rad rukama i alatima koji je kroz stoljeća oblikovao svakodnevicu Istre. Danas su mnogi zanati u nestajanju, a s njima i znanja koja su se prenosila kroz rad, iskustvo i neposredan kontakt s materijalom. Upravo zato kroz ovogodišnji program organizatorice žele otvoriti prostor za ponovno, za njihovo ponovno promišljanje i dijeljenje. Kroz izložbe, radionice, razgovore, filmske projekcije, koncerte i druge programe istražit će se zanat kao mjesto susreta tradicije i suvremenosti, praktičnog znanja i kreativnog procesa. U pravom duhu Samlja, Pazinski kaštel ponovno postaje prostor okupljanja i dijeljenja znanja, vještina i iskustava. Bogat program, da vam sad ne govorim što se sve događa, jer ima toga tonu, možete pronaći na društvenim mrežama udruge Forma.

Sutra, petak, 26. lipnja u 19. sati, Vrtlar Kruno ili ti Kruno Pekas u civilu će održati predavanje u dnevnom boravku Rojca naziva Zaštita i važnost urbanih biljaka u Europi. O čemu se tu točno radi? Može li grad sačuvati divljinu ili je svaka šikara unaprijed osuđena na nestanak? Zašto europski gradovi danas štite nekadašnje željezničke koridore, zapuštene parcele i spontano nastale šume kao vrijedna utočišta prirode, a mi to ne prepoznajemo? Na predavanju Krune Pekasa ili ti Vrtlara Krune publika će upoznati fascinantne primjere urbanih divljina u Berlinu i svijeta, te otkriti kako su se nekada zanemareni prostori prepoznali kao vrijedni, spontani, prirodni krajolici i uspješno su integrirani u urbani prostor i tako su stvorene dragocjene oaze bioraznolikosti. Kroz inspirativne priče i fotografije otvorit će se i pitanje budućnosti polskog

U petak, dakle sutra 26. lipnja u Monte Paradiso će biti održano novo izdanje Bicentrica u kojem će nastupiti Bad Copy uživo. Ulaznice možete pronaći u Art Parku, a Bad Copy će još podržati na gramofonima i 207, Kules i Coil.

Ove subote 27. lipnja u dnevnom boravku Rojca udruga Proces organizira posljednje događanje u sklopu ovogodišnjeg mjeseca ponosa. Radi se o Game Center at Nightu, dakle večeri društvenih igara. Neke od igara će donijeti ekipa iz Procesa, neke možete donijeti i vi, bit će tu i Nintendo Switch, pa će se moći igrati Mario Kart. Uglavnom, dođite se podružiti u rashlađenom dnevnom boravku Rojca u subotu 27. lipnja od 20 sati.

Ove subote 27. lipnja s početkom u 20:30 u galeriji Makina otvara se samostalna izložba ilustratora, muralista i vizualnog umjetnika Vedrana Štimca pod nazivom Vikendom rekreativno. Publika će tom prilikom moći vidjeti autorov zaokret u tehnici i njegovu prvu seriju radova na platnu, dok će za glazbeni dio večeri biti zaduženi Vedran Pušić ili 207. i Marino Morozin ili ti Rinoma. Izložba je zamišljena kao jednodnevni pop-up postav, te će je publika imati priliku pogledati isključivo tijekom vikenda 27. i 28. lipnja. Izložba je posvećena nedavno preminulom prijatelju autora i kazališnom redatelju Branku Suštu.

U subotu 27. lipnja od 21 sat pa sve do zore i kasnije se održava novo izdanje Zion Boške The Celebration. Ulaz je besplatan, a ko će vas zabavljati? To su Freedom Fighters iz Slovenije, Road Trippers 3000, Forever Chillman, Frankie, The Anunnaki Selector i Vibration Addict Sound System.

Ove nedjelje 28. lipnja u Pulskoj areni nastupa američki glazbenik i bivši frontman Talking Heads David Byrne. U Pulu dolazi u sklopu svjetske turneje Who is the Sky, a na krilima istoimenog albuma Byrne donosi, s njim dolazi i 13.

člani band, dakle glazbenici, plesači i pjevači, koji tijekom cijelog nastupa su mobilni, dakle nitko nije fiksan, nije ona klasična klasični band, ono, bubanje u sredini, lijevo desno su bubnjari, basist i gitarist. Oni cijelo vrijeme plešu. Bila sam gledala Burna kad je imao ono, svoju turneju American Utopia u Zagrebu prije par godina. Izbilja je zanimljiv koncept gdje su svi mobilni i sve to zvuči i izgleda sjajno. Tako da, eto, ako se još premišljate hoćete li kupiti ili nećete kupiti ulaznicu, ja bih vam toplo preporučila da i vidite nešto drugačije.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu. Radio Rojc, 87,7 FM.

0: Kao i svakog četvrtka, kao što već znate, u eteru nam gostuje ekipa Skino Valley. Ovog puta imamo jedno posebno događanje, radi se o projekciji filma Špiro, koja će se održati u utorak 30. lipnja u 20 sati u Kino Valley, a sa mnom je telefonski redatelj ovog filma Massimo Paris. Massimo, dobar ti dan i hvala ti na gostovanju.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Reci nam, što te je provuklo film općenito, pa ćemo onda krenuti na ovaj tvoj film. Općenito, pa ćemo onda krenuti na film.
1: Pa općenito, ne znam, od malena to je nekako, nije to, nema sad neki jedan trenutak, nego je više ono, filmovi kao takvi.
0: A što te provuklo priči o Špiri i kada si prvi put pomislio da bi on mogao biti protagonist filma?
1: Pa Špiru ja znam kao i većina ljudi iz nekakvog ono, društvenog života grada, jer je on sve prisutan na svim događanjima. I onda još kako sam ja radio u muzeju, često sam ga vidio po izložbama. Ja mislim da mi je jedan od prvih puta kad sam ga upoznao da mi je dodijelio ugljen. I onda smo mi zapravo nekako počeli razgovarati, pili kave i u nekom trenutku mi se činilo da je dobra ideja da bi mogli napraviti film. I on je bio jako zainteresiran, pogotovo vezano uz to rudarenje koje ima

0: nešto uvijek za reći o tome. Pa onda nekako polako je došlo do toga isto.
1: Ovaj film govori o čovjeku koji čuva sjećanje na gotovo jednu nestalu profesiju. Koliko je za tebe osobno važna ova tema očuvanja rudarske baštine Istre?
0: Pa sigurno je bitna i mislim da ono pozitivno se na tome radi. A osim toga uvijek je u ovoj priči bitna i nekakav čovjek kao takav i osoba koja je do nečeg stalo i koja nešto pokušava. I mislim da onda kroz ovu priču možemo i shvatiti kako je netko osoba kroz tu neku temu, u ovom slučaju rudarenje.
1: Kako ste gradili odnos povjerenja sa Špirom tijekom snimanja? Je bilo možda nekakvih trenutaka kada vas, tebe i ekipu, kada vas je posebno iznenadio?
0: Pa odnos, kažem, on je građen i prije snimanja. To je išlo ono, nic po mic. A na samo snimanje on nas uvijek iznenadi jer je koliko je energičan, ko malo dijete. I onda to je teško i režirati i navigirati jer on trči od jedne do druge strane praktički. Živahan je i nema problema s satima, recimo, biti na snimanju.
1: Da, za one koji ne znaju, Špiro je jedan stariji sjedi gospodin koji je više manje na svakom događanju koje se održava u Puli i užasno je dragi i uvijek možete popričati s njim i uvijek nekakav bombončić ili nešto vam pokloni. To je meni ono super kod njega što je sve prisutan nekako. Recimo, što misliš da mlađe generacije mogu naučiti iz Špirine priče?
0: Pa prije ovog pitanja ja bih samo spomenuo da je, Špiro se bavi jako puno stvari, ali u ovom filmu će to biti isključivo vezano uz rudarenje. Bilo bi jako teško uhvatiti svugdje gdje on ide i po cijeloj Hrvatskoj i šire. I to bi bio jako opširan i puno duži film nego što smo mi imali vremena raditi. Tako da mi ostajemo na temi rudarenja i onda kroz to smo pokušali evo dobiti da i gledatelji koji ga ne znaju pokušaju shvatiti nekako više o njemu, ali u toj prizmi rudarenja.
1: Kako ste vizualno pristupili temi rudarenja s obzirom da se veći dio radnje odvija izvan samog rudnika?
0: Pa mislim da to nije bilo teško jer on nekako lokacije su bitna stvar u filmu, svaka lokacija ima neku posebnost vizualnu, a i Špiro sam je tu od pomoći zato što on ono fanatično sakuplja sve predmete i artefakte koji su vezani uz rudarenje i također radi svoje radove koje izlaže povremeno na izložbama. Ima i stalni postav u udruzi invalida rada, tako da mi da nije bilo teško uspostaviti vizualno, a biti će i rudnik, ali nećemo sad što ne previše.
1: Dakle, Špiro je čovjek koji svoju prošlost ne doživljava samo s nostalgijom, nego je aktivno pretvara i u umjetnost. Kako si želio prikazati taj kreativni aspekt njegove osobnosti?
0: Pa ima jako puno radova od kojih su neki sjajni, nam nisu mogli završiti u filmu jer ono remetili bi nekakav ritam. Pa smo nekako odabrali neke koji nam se čine štosni. Jer zapravo ti radovi su nekako, oni jesu štosni. I zapravo su ono prekrasni za gledat, a imaju neku naivnost u sebi, ono bez nekakvih. Naivno ulazi u to, bez ne zamara se ono nekakvom kako će drugi reagirati, nego jednostavno ih stvara, ima potrebu to stvarati. I fascinantno je da su gotovo svi radovi, ako ne i svi vezani uz rudarstvo.
1: Dakle, on to radi za svoju dušu, pa ako se nekom se vidi super, ako ne isto super. Misliš li da dokumentarni film može pomoći u očuvanju lokalnih priča i identiteta zajednice bolje nego možda neki drugi mediji?
0: Pa sigurno, to je jačina dokumentarnog filma, ja mislim. I ima takvih puno filmova. Ja mislim da je to nešto što je puno lakše napraviti nego recimo igrani film. Nekako je jednostavnije krenuti to. Iako, naravno, je to teško, ali

0: mislim da je to medij koji je prikladan za takve stvari, pogotovo nekakvu ljudsku stranu pokazati.
1: Je li Špiro možda već pogledao film ili će mu premijera biti
0: Špiro
1: u utorak?
0: Špiro će pogledati film do utorka, sad za vikend.
1: E, baš me zanimalo kako je reagirao, ali dobro,
0: da,
1: sad ćemo.
0: Ja sam u Zagrebu pa malo teško mu pokazati, ne možemo se to ni poslati, ipak, ali da, vidit će ga za vikend.
1: Što bi volio da publika ponese sa sobom nakon projekcije filma?
0: To je dobro pitanje. Pa ne znam, da nešto osjete, da dotakne i da se nekad se nasmiju, a nekad i razmisle onoma, evo, što su vidjeli. Ali publika će Špiru poznat, pa onda će biti to drugče, recimo, gledanje za nekog u Zagrebu koga uopće ne poznaje. To mi je isto zanimljivo.
1: Da, jedno kada prikazuješ dokumentarni film u lokalnoj zajednici gdje ljudi znaju Špiru, a negdje drugdje gdje ga ne poznaje, baš me zanima kako će i Zagrebačka, na primjer, ili neka druga publika koja nije pulska.
0: Evo, montažeri iz Zagreba, pa je bilo zanimljivo slušati, raditi s njim kao neko koga uopće upoznao ga je, ali ne zna ga fizički.
1: Zanimljivo. Želiš li pozvati naše slušatelje i slušateljice da dođu na projekciju?
0: Naravno, svi koji su slobodni, slobodno neka dođu, ulaz je besplatan, bit će i prigodni domjenak, ovo će biti prvo ono ikad, ajmo reći nekakva kao predpremijera. Mi ćemo snimati to i njegov rođendan dan prije, pa nevezano ako nam se to svidi, uvijek može završiti naknadno u filmu. I nadam se da će doći ljudi u što većem broju, ali siguran sam to jer Špiro ima puno poznanstva. I ja bih za kraj spomenuo sve suradnika, posebno dva koja su bila bitna u stvaranju filma, to su snimatelj Matej Đuzel i montažer Lovro Sabol.
1: Massimo, hvala ti puno na ovom razgovoru, želim ti puno sreće u daljnjem radu, ali za početak da premijera sjajno prođe, da dođe što više ljudi. Bio je s nama Massimo Paris.
0: Hvala puno i doviđenja.
1: Bok.

0: Dan, se čujemo?
1: Da, čujemo se. Dobar dan, Ana. Dobar dan svim slušateljima.
0: Reci nam, dan, četvrtak je klasika, novi kinotjedan kreće. Što ima staroga u novom kinotjednu, što ima novoga u novom kinotjednu?
1: Ima nešto staroga što se još proteže na ovaj tjedan. To je, prije svega ću krenuti nekako od dječjeg filma, a to je dječji film priča o igračkama broj 5, vjerovali ili ne, već su došli do petog izdanja. U svakom slučaju je to ono avantura, kako bi se reklo, za cijelu obitelj, ne samo za djecu. Jako zanimljiva priča o igračkama koje eto ožive i vode neku svoju borbu unutar dječje sobe, pa onda i nekih vanjskih terena. To više manje pričamo o nekim nasadcima koje sam ja gledala, vjerujem da je onda broj 5, odnosno peto izdanje još uzbudljivije i još napetije. Ono što je još staro, kako se rekla na početku, a što će se još prikazivati, jesu i neke propustili ste, pogledajte, ajmo reći reprize i zadnje prilike da pogledate hitove poput Iron Maidena. Dakle, priča o bendu Iron Maiden i Vrag nosi Pradu. To će biti baš posljednja prilika za pogledati taj hit. Dakle, ovo je dokumentarni film, a Vrag nosi Pradu, dakle, jedan ono pravi filmski hit koji, ako niste pogledali, a brojni, barem po nekim statistikama, brojna publika ga je već pogledala, eto, imate prilike to učiniti prije nego što krenu ovi svi brojni hitovi koje ćemo gledati na Pulskom filmskom festivalu, koji, eto, isto tako uskoro kreće. Ono što je novo ipak na repertuaru kina, to je jedan povijesni film o De Gaulle, o Čelična volja u sjeni otpora. Dakle, radi se o nezavisnom filmu belgijske produkcije i francuske. Dakle, priča o De Gaulle i njegovoj situaciji, njegovom otporu, njegovom procesu kako je zapravo odbio kapitulirati 40. godine kada je Francuska poražena i kada potpisuje primirje, ali eto on zapravo nastavlja tu svoju neku borbu i tu ulazimo u tu zapravo povijesnu priču i taj njegov put tijekom Drugog svjetskog rata, znači od jednog vojnog lidera do ključne političke figure Francuske između 1940. i 1945. Godine, dakle to su te godine Drugog svjetskog rata. Što još? Čuli ste o Špiri, prije toga je bio dakle autor, odnosno redatelj filma Massimo, tome se nekako posebno veselimo, vjerujem da Špiru mnogi u Puli poznaju putem pa ako ništa susreću ga zapravo na brojnim kulturnim događanjima u Puli, nekako je uvijek aktivan po tom pitanju. Ono što bih još voljela naglasiti, već negdje spomenula Pulski filmski festival, mi smo dosta sad u organizaciji upravo toga, jest da uskoro kreće, dakle od 9. do 16. srpnja, kreće 73. Pulski filmski festival, međutim prije toga će se, to će sada biti već i druga godina za redom zapravo, da se prikazuju filmovi za djecu uoči festivala. A to je naravno poznata, popularna i voljena sa strane dječje publike, pulske, a i šire, Pulica. Dakle, program dječjih filmova, nezavisni filmovi za djecu su ovdje i ove godine su kolegice Mirjana Dobanović-Pekica i Nataša Šimunović napravili izvrstan selektorski posao, tako da nas očekuje stvarno izuzetna ostvarenja dječjeg filma iz uglavnom europskog zapravo dječjeg filma. Ono što još ide prije Pulice jesu i filmovi Greater Adria, dakle isto tako nezavisni film koji je, eto, sa strane selektora Marija Kozine i Danijela Peka, dobro probran, dobro nekako složen, pa eto, u kinu Vali prije svega toga gledamo svjetski nezavisni film i gledamo nezavisne dječje filmove. Sve informacije, satnice, prikazivanje naći ćete naravno na internetskoj stranici što kina Vali, ovo što sam prije pričala, što na internetskoj stranici Pulskog filmskog festivala, tako da vas to ne gnjavim sad s tim stvarima.
0: Da, teško je, evo, u moru informacija je zapamtiti nešto, ali evo jučer baš u susret novom izdanju Pula Film Festivala je u Arenu premještena, montirana nova projekcijska kabina.
1: Da. Da, da, da, to je bilo dosta zanimljivo samo gledat kako taj kran prebacuje tu kabinu, tako da je to neko novo, možda tehnički kvalitetnije iskustvo gledanja filma u areni će se dogoditi ove godine.
0: Veselimo se za dva tjedna, točno dva tjedna kreće novo izdanje Pula Film Festivala. Još

0: Što smo sve rekle, jesmo.
1: Pa, mislim da bi mogli još sigurno puno toga izdvajati, što iz festivala, ali bit će još prilike za to.
0: Da.
1: Mislim da smo evo neke ključne stvari, dotakli smo se nekih ključnih stvari, ali evo kažem, svakako pratite Kino Vali, pratite Pulicu, pratite Greater Radio, odnosno filmski program prije samog početka festivala.
0: Iris, hvala ti puno na gostovanju i izdvojenom vremenu u ovim kaotičnim vremenima prije novog festivala. Želim vam svu sreću, čujemo se još idući tjedan. Bila je s nama Iris Mošnja.
1: Hvala, čujemo se.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

11 sati je i 58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo i pozdravljamo za danas, barem što se otkucavanja do podne tiče. Kao svakog četvrtka u 12 sati 15 minuta kreće nova epizoda. Emisije Pula, to je raj, a gost emisije je Ivan Radešić, trener paraatletskog kluba Pula. U 13 sati 5 minuta idu ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Can't Buy a Thrill, debitanski album američke grupe Steely Dan, koji je objavljen 1972. godine. O 14 do 16 sama će biti Bebe u Sijesti de Rojci, onda će vam on reći dalje što vas sve čeka u nastavku programa Radio Rojc. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam sjajan dan, da ga proverite na rashlađenom ili u moru možda. Uživajte, ljudi.

0: sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec Đodan. Vidimo se.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlji.
2: Pula, to je raj na zemlji, četvrtak je 12 sati i 15 minuta, vrijeme za emisiju Pula, to je raj. Na zemlji ili u svemiru, svejedno, glavno da je raj. A gost današnje emisije je Ivan Radešić, sportski djelatnik, trener u paraatletskom klubu Pula. Ivane, pozdrav.
3: Pozdrav.
2: Ivane, trener u paraatletskom klubu Pula.

0: koji je u principu novi klub, sveukupno treći paraatletski klub u županiji koji djeluje. Međutim, tako vi ste donedavno bili trener u klubu Spektar. Kako je došlo do razlaza?
1: Ma, u principu ja mogu tu samo kazati, kao što sam već rekao za jedne naše novine, da ako sam ja i naši sportaši željeli ostati u paraatletici, morali smo osnovati novi klub i tako se je desilo da smo u 9. mjesecu osnovali paraatletski klub Pula, u 11. mjesecu bio prijelazni rok i od 1.1. nastupamo za paraatletski klub Pula.
0: Da, ali ostali ste u Rojcu, dakle, koliko sam shvatio, dijelite prostor trenutno s klubom Spektar ovdje.
1: Da, sa paraatletskim klubom Spektar. U principu mi smo unutra jedni i drugi, kao što znate, još nemamo ugovor ni mi ni oni, sad se to raščišćuje, pa nadam se da ubrzo, barem tako obećano do nove godine, da ćemo zajednički dobiti ugovor za prostor u kojem jesmo.
0: Da, evo, nadamo se svi da će se to privesti kraju. Koliko onda sad paraatletski klub Pula broji članova?
1: Paraatletski klub Pula broji trenutno 32 člana, 21 je nastupni i 11 rekreacije.
0: Dobro, evo, vratit ćemo se, Ivane, i na klub i na sve što on radi i gdje djeluje. No, prije svega, otkud vi u sportu, kako ste se počeli baviti sportom i kako ste se uopće uključili u rad paraatletike?
1: Pa, da ne jako dužim, ali mogu kazati od samih početaka. Ja sam bio ono dijete sa sela, pa još u 8. razredu vidio me jedan trener iz atletskog kluba Istra, pa je rekao, ajde dođi ti bacati za nas kuglu. Aha. U to vrijeme sam bio među boljima u Istri za kuglu i tu je nekako krenuo moj put. A onda nakon što sam se oženio, to je prekid bio dok djeca nisu malo odrasla, pa sam se vratio natrag na suđenje, pošto sam i atletski sudac. Uh-huh. A poslije sam položio i za atletskog delegata. I 2017. godine Elvis Peršić me pozvao i pitao da li mi je došao trenirati klinicu u atletskim klubu Medulin. Ali sam rekao da mogu, ali mora najprije nešto upisati da završim. Pa tako sam ja te 2017. upisao na kineziološkom fakultetu trogodišnji studij za trenera atletike. 2020. sam ga završio i od tada sam trener. Nakon što sam završio, normalno počeo sam trenirati u atletskom klubu Medulin, djecu bacače. Nakon što sam završio, Hrvatski paraatletski savez je tražio da krenem i u paraatletiku. Oni su me podržali preko tadašnjeg Spektra, bio sam njihov trener. Ove godine, kako smo se razišli, ponovo je raspisan bio natječaj. Ja sam se javio preko paraatletskog kluba Pule. Prošao sam na natječaju normalno i tako da sad sam trener paraatletskog kluba Pule, uz to što popodne kad stignem radim i u atletskom klubu Medulin. Tamo sam i njihov član. Znači, može se biti, to su dva odvojena saveza, ono je atletski klub, a ovo je paraatletski klub, tako da nema dodirne točke jedna s drugim, inače se ne bi moglo djelovati u dva kluba.
0: Da, gdje vam je draže raditi?
1: Meni je to podjednako, tu i tamo, izazovi su tu i tamo, tamo su klinci, ja kažem klinci, da, tamo su djeca, a ovdje su osobe s invaliditetom, možda je ovdje veći izazov jer tamo mogu raditi zajedno odjednom svima, ovdje je ipak nešto drukčije.
0: Da, što bi mogli onda istaknuti u tom radu sa osobama sa invaliditetom, što vam je najbitnije u tom radu?
1: Najbitnije mi je da zapravo oni dođu sretni na trening i otiđu sretni s treningom, da ja vidim da su oni nasmiješeni, a sad da li će trening biti 100% odrađen onako kako sam ja zamislio ili 50%, to na kraju nije bitno, bitno mi je to da oni dođu, da se druže, da su zajedno, da su društvo, da tu popričaju, da izađu iz kuće van, to mi je najbitnije.
0: Za one naše slušateljice, slušatelje koji nisu upoznati sa paraatletikom, kako bi im objasnili to što sve paraatletika obuhvaća?
1: Paraatletika obuhvaća zapravo, ima jako puno tu kategorija, treba znati, znači tu je od slijepih, slabovidnih, to neko ko pročita, to je tamo, piše F ili T, 11, 12, 13, pa ima sa lakom mentalnom, to je 20-ka, F ili T 20, pa ima cerebralno od 31 do 37, 38, pardon, pa onda ima nedostatke u visini nogu ili niskog rasta gdje je 40-41 pa 42-3-4 do 46-7 gdje su amputacije gornjih dijelova, pa imamo preko 60 do 64, 61 do 64 amputacije doljnjih ekstremiteta i imamo sjedeće u kolicima, znači sjetit ću se, znači od 51 do 57 koji sjede u kolicima, koji su ili od rođenja ili u toku nesreća, tetra i paraplegije.
0: Da, dosta zahtjevno moram priznat. Kako onda možete nam opisati kako izgleda jedan vaš prosječan trening u klubu? Malo prije ste rekli u principu koja je ta neka osnovna razlika rada u atletici, paraatletici, ali možda me zanima i koliko se taj rad razlikuje od rada u klasičnoj atletici. Znači, prije svega, kakav je taj neki trening? Možete nam opisati? Znam, vidimo vas tu ispred rojca kad trenirate vani.
1: Pa da, kad smo vani u principu ispred rojca, pošto paraplegije, tetraplegije, sjedeća cerebralne bacaju s postolja, to se mogu posvetiti u tom trenutku samo jednoj osobi. Znači, ja postavim postolje izvan, tu imamo ispred rojca. Vi ste
0: jedini trener u klubu.
1: Trenutno sam jedini trener u klubu. Dođu nekad roditelji, nekad braća ili tako neko pomoći neke pute, pa radimo nešto u paraleli, ali u principu sjedeće treninge radimo uvijek jedan na jedan. Dolaze mi svakih pola sata, 40 minuta se izmjenjuju oni, dok jedan trenira, drugi se zagrijava i tako idemo u krug od ono. Do kraja.
0: Neka koliko traje taj neki prosječan trening?
1: A neka zna trajati moj trening, recimo, zapravo ja se tu zezam da ja treniram, jer oni, u principu to bi trebalo vidjeti da ljudi dožive kako to izgleda, a ja njih vežem na stolicu, oni sjednu i oni izbacuje kuglu ili disk, ja idem po kuglu i disk.
0: Da, da.
1: Onda drugi puta ja to idem, onda se ja zezam da zapravo ja napravim trening, oni da mene treniraju, ali to je tako, znači oni sjednu, razgibaju se, izbacamo kad imamo bacački trening, ja odradim sve to drugo, pokušam ih ispraviti koliko to ide, neki dan ide bolje, neki dan ide lošije kao i sve u životu, ali to je u principu tako. Znači njima traje trening od pola sata do 45 minuta, maksimalno sat vremena, a meni zna trajati do 8 sati.
0: Osim tog vremenskog trajanja treninga, što bi možda izdvojili? Ko bi možda bio jedan najveći izazov za jednog trenera u paraatletici? Što bi bilo ono nešto što bi rekli da je to mi je najzahtjevnije od svega?
1: A možda najzahtjevnije kako ide na ta međunarodna natjecanja i naša natjecanja, taj dio da su parasportaši ne da poštuju trenera, nego da vole raditi s tim trenerom koji ih trenira. Jer ima nekih trenera koji su tamo, ja moram. Ja nisam takav da neko mora meni doći, nego ako on želi doći, to je super. I ja volim s takvim sportašima raditi. Ja mislim da su svi moji takvi, moji, jer sam trener, zato sam rekao moji. A ja mislim da je to najveći izazov pridobiti sportaša, da on sa željom dođe na trening.
0: Da, evo s tim ljudima s kojima radite, sportašima, svi imaju nekakve probleme. Što vas osobno najviše impresionira kod tih ljudi, tih sportaša s kojima radite?
1: Najviše ta njihova želja, borba, borbenost na samim natjecanjima, pokušavanje postići što boljeg rezultata. Zapravo ono što sam već rekao, jednom je došao jedan moj kolega trener na jedan moj trening ovdje i gledao me i malo je bio ljut na mene. Ja sam vidio da je bio ljut na mene, a zato jer ja nisam htio svom sportašu pomoći u jednom trenutku kad me on pita, daj mi ovo, daj mi ono. Ja sam rekao, neću, tamo, daj sam. Ma daj mi, molim te, pa neću. Ja znam da on to može i ne želim im dati sve na dohvat ruke, nego tražim od njih ono što mogu da odrade sami. U principu to im poslije pomaže jako puno. I onda sam ispričao to normalno svom kolegi i onda je shvatio zašto ja to tako radim. Mogu isto reći da, mogu spomenuti, Sandro Krupljan, kad je prvi puta došao na trening, on nije mogao izaći iz auta van. Znači, njega su trebali dvojica iz auta, transfer na kolica, iz kolica u auto. A poslije on radio po 10 skibova sa kolicima.

0: dosta tih sprava. Nešto smo kupili, nešto sam ja kupio sam. Tako da mi ovdje u Paratelskom klubu Pula koristimo sve moje. Mi još nemamo niti jednu službenu spravu da smo kupili preko kluba. Jer najbitnije nam je sad u početku ovi odlasci na natjecanje. Znači, mi odlazak na natjecanje moramo uzeti autobus koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, koji ima rampu za podizanje tih osoba unutra. Znači, kod nas ima 12 osoba u Paratelskom klubu Pula koji su u kolicima. Znači, kad idemo svi, ma i da idu tri osobe, moramo im omogućiti da idu u autobus i da putuju normalno kao svako drugi.
1: Eto, ima raznih načina koje bi se zajednica mogla uključiti i pomoć, pa, definitivno.
0: Da. Ja pretpostavljam da je svim novootvorenim klubovima bitno to, da ne krivo neko shvati, znači, meni je bitno da mogu svi sportaši ići na natjecanje, pogotovo sad imamo Vinkovce i imamo Split, gdje moramo noćiti. Vinkovci ima jedan dan, Split dvije noći, da se svima omogući da idu tamo. Ne tražim ja za sebe, ja nikad nisam uzeo niti jednu dnevnicu kad sam išao. Znači, ja sam sad bio isto prošli vikend, pretprošli vikend u Zagrebu, nisam uzeo dnevnicu na jednom kampu. Onda Croatia Open tu, ok, tu smo tu doma. Onda imamo Zagreb, Open Zagreb, Velika Gorica, dvorana. Ja idem to zato jer volim to i kad vidim u sportašima da je njima super, da se one žele boriti, kad osvoje tu medalju, kad se popnu na postolje, to je ono u principu gdje sam ja zadovoljan kad vidim da su oni zadovoljni.
1: Da. Da li od kad ste počeli, mislim, apsolutno se slažem s vama i vjerujem, od kad ste počeli sa radom u paraatletici pa do danas, da li ste primijetili možda neki veći interes nego onda? Nije prošlo puno godina, ali kako procjenjujete, da li možda kod mladih osoba sa invaliditetom postoji neki veći interes za bavljenje sportom ili ne?
0: Zapravo došli smo u to neko vrijeme gdje mi moramo navlačiti te sportaše dok ne oni zavole. Znači, niko više, ima pojedinaca, ali nije to kao nekad kad sam ja bio mali pa ti je rekao onaj profesor iz tjelesnog, sutra moraš ići tamo na stadion, vidi pa ćeš pokušati nešto i ti si otišao tamo jer ti je rekao neko. Danas nek ti neko tako kaže u školi, ma da, to je takvo doba došlo i znamo da u principu moraš nekako mora doći, nagovoriti tu osobu da jednom dođe, da proba, da se zaljubi u to. Da vidi da mu je to nešto super, da mu je to lijepo. Jer nije više da će neko, sad ja idem jer mi je to super, jer je tamo. Mislim da je teže pridobiti, ali onda kad pridobiš da takva osoba ostane.
1: Morate biti malo i psiholog u svemu tome, tako je?
0: Da, treba.
1: Spominjali ste prije otvoreno prvenstvo u biti Verudu početkom lipnja u sportsko-rekreacijskom centru Veruda Uljanik. Centar je bio domaćin otvorenog prvenstva Hrvatske. Paraatletski klub je nastupio sa 14 sportaša, parasportaša. Kako ste rezultate postigli i koliko ste zadovoljni?
0: Pa, vrlo smo zadovoljni jer to je međunarodno natjecanje, to je nekakvo ograničenje kao svaki sport, tako imamo i mi pošto ima jako puno tih, prije sam govorio, kategorija, tako ne možemo sve stavljati u istu, ono, za podjele i istu skupinu, ali imamo te neke raza bodove po kojima se zna koliko koji rezultat vrijedi. Znači, na nivou države mi smo nastupili sa 14 sportaša, klub iza nas, ja mislim da imamo 10 ili 9 parasportaša, a ne može niko nastupiti ko nema više od 100 raza bodova. Znači, to je nekako ograničenje za ta naša međunarodna natjecanja koje smo mi donijeli na, ono, u Paraatletskom savezu. I tako da tu isto vrlo dobri smo bili, recimo da smo po brojnosti najbrojniji bili. A u svega toga osvojili smo i 7 medalja, ali rušili smo 2 državna rekorda, što mi je puno bolje. Znači, Petra Tanković na 100 metara, rušila državni rekord i Stipo Tokić u bacanju diska.
1: Jesu to bili prva rušenje rekorda u paratlonskom klubu?
0: Pula, da. Je, to su prva rušenje rekorda u paratlonskom klubu Pula, iako te osobe su imali

0: već rušene rekorde u bivšem klubu.
1: Da, da, da. Prošle subote je u Sveticama održan i drugi festival parasporta u sklopu projekta Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj. Vi ste bili tamo.
0: Jesam, da, ja sam bio tamo, ja sam i morao biti tamo, jer ja jesam trener, ali znači ono što sam i na početku govorio, ja sam se javio na taj projekt od Hrvatskog paratletskog HPO, Hrvatskog paralatorskog odbora, i ja dobivam plaću od Hrvatskog paraolimpijskog odbora. I mi smo uvjetovani treneri koji jesmo, da smo morali doći, iako na kraju kao to što bude nisu bili svi, ali ja sam išao tamo i bilo je 15 parasportaša, što sportaša, što rekreativaca, ali najbrojniji smo bili, tako da su me čak zvali i su rekli, e, vas ćemo staviti posebno u jednu skupinu, kako se je prolazilo 10 točaka, u svakoj je bilo po jedan parasport koji se prezentirao, tako da mi smo bili jedini sami, dok su ovi drugi svi bili nekako izmiješani, jer dolazili su sa 3, 4, 5, maksimalno 7 parasportaša.
1: Znači, projekt se zove Jačanje sustava parasporta u Republici Hrvatskoj, će taj sustav se pojačati? Šta kažete nakon što ste bili u Sveticama?
0: A to je jedan dan, znači, to je taj festival, jedan
1: da
0: dan.
1: Da li obećava festival taj, u tom jačanju sustava?
0: Da, to je lijepo vidjeti, ali recimo od mojih parasportaša niko neće ići u obaranje ruke. Recimo, aha, u para obaranje ruke, jer mi nemamo tu para obaranje ruke. Vjerojatno niko neće otići ni u boče. Neki ne mogu, a možda par bi ih moglo po tim pravilima koji su tamo. Ili tako neke stvari, recimo tenis u kolicima. A mi ga tu baš nemamo. Ne znam ko bi si mogao omogućiti od ovih mojih da si priušti taj dio. Jer to nisam spomenuo, znači mi ne plaćamo članarinu, niti jedan član ne plaća članarinu. Znači dolazak na treninge i sve drugo, to je besplatno kod nas. Tako da ovaj sam dio neće baš unaprijediti, jer to su svi sportaši koji su po nekim sportovima pa su došli tamo. Kad bi se to nekako prezentiralo osobama koje nisu u sportu, pa da se nazove festival parasporta, ali da se zove udruge koje nisu u sportu i da dođu nove osobe koje se ne bave sportom, e onda vjerojatno bi to bilo puno bolje nego ovako. Ali okej, to je tek drugi, možda se to proširi nekako na više pa bude drukčije.
1: Nadajmo se. Evo, ljeto je krenulo, mi nije baš lako, moram priznat, s obzirom na vrijeme, no kako su aktivnosti paratelskog kluba Pula u bliskoj budućnosti sljedeća 2-3 mjeseca?
0: Pa sad smo u 7. mjesecu, ćemo tjedan i pol na godišnji, svi zajedno, a sad smo malo smanjili intenzitet, pogotovo vani, sad ne treniramo mjesec i pol, nećemo biti vani uopće, do tamo nekje kraj 7. mjeseca, onda moramo polako izlaziti, ali to će biti popodne. Zato jer 6.9. nas čekaju Vinkovci, a i onda je Zagreb Open, onda možda u planu nešto da idemo i na Češka Open, 3-4 sportaša, i onda je završno u 10. mjesecu, kraj 10. ili sredinom, trenutno je 17. 18. ja mislim da je tad vikend 10. u Splitu kao prvenstvo države. To je i zadnje kolo te naše paratletske lige na kojoj trenutno smo mi na drugom mjestu.
1: Odlično. Nadam se da ćete završiti na prvom mjestu.
0: Na prvom mjestu teško, ali nadam se da ćemo zadržati ovo drugo.
1: Možda ne ove godine, ali sljedeće.
0: Pa nikad se ne zna. Nikad se ne zna, jer kako smo mi, imamo toliko i ovaj klub koji je ispred nas, paratelski klub Zagreb, oni su se pojačali sa jako dobrim sportašima ove godine. Ono što sam spominjao, te raza bodove, to se boduje i po raza bodovima, i onda se dobivaju nastupni bodovi, natjecateljski bodovi, ekstra bodovi, tako da sve kad se to ukomponira ispada tako, ali recimo ja sam odmah u početku najavio da nam je cilj novi klub i jedno mjesto od prva tri. Tako da mislim da smo četvrtima pobjegli jako puno, da jedno od prva tri bi trebalo biti.
1: Ja uopće ne sumnjam, ove godine drugi, sljedeće prvi.
0: Mi ćemo se truditi, a kako bude, bit će.
1: Gost današnje emisije bio Ivan Radešić, trener u Paraatletskom klubu Pula. Ivane,

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

U današnjoj emisiji slušamo album Can't Buy a Thrill, prvi album američke grupe Steely Dan. 10 je pjesama na prvom albumu Steely Dana, čućemo ga u cijelosti danas. Pjesme na albumu su napisali članovi osnivači Donald Fagen i Walter Becker. Album je snimljen u kolovozu 1972. godine u The Village Recorder studiju u Los Angelesu, Kalifornija, a producirao ga je Gary Katz. Album sadrži čvrstu strukturu pjesama i zvukove koji variraju od soft roka, folk roka i popa uz filozofske eliptične tekstove. Album je dobio pohvale kritike. U recenziji u studenom 1972. za časopis Rolling Stone, novinar James Isaacs je napisao da se Can't Buy a Thrill odlikuje trima vrhunskim rezovima i razbacanim trenucima inspiracije, ali je smatrao da je grupa na albumu povremeno zvuča pre

je opušteno. Album je bio komercijalno uspješan, dosegao je 17. mjesto na Billboardovoj 200 ljestvici prodaja albuma i na kraju je zaslužio platinastu naknadu. Također se pojavio na mnogim profesionalnim listama najboljih albuma, uključujući top 1000 albuma svih vremena Colina Larkina ili 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. Čućemo sada prvu stranu peti pjesama na A strani Do It Again, Dirty Work, Kings, Midnight Cruiser i Only a Fool Would Say That.

0: tonto licijari.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju. Eto, čuli smo prvu stranu albuma Can't Buy a Thrill, prvog albuma američke grupe Steely Dan. Steely Dan je bila američka rock grupa koji su 1971. godine u New Yorku osnovali Walter Becker, gitara, bas, prateći vokal, i Donald Fagen, klavijature, glavni vokal. Njih su dvojica zajedno svirali u raznim grupama dok su studirali. Kasnije su se preselili u Los Angeles, okupili grupu glazbenika i počeli snimati albume. Steely Dan je u početku imao stabilnu postavu, ali 1974. Becker i Fagen su se povukli s nastupa uživo i nastavili raditi u studiju, odlučivši snimati sa stalnom postavom session glazbenika. U svojoj prvoj fazi djelovanja do 1981. godine, kad su se prvi put raspali, Steely Dan su objavili 6 uspješnih studijskih albuma. Becker i Fagen su radili na solo projektima tijekom 80. godina prošlog stoljeća, iako je kult sljedbenika ostao posvećen radu grupe Steely Dan. Od kako su se ponovno okupili 1993. Steely Dan je imao stalne turneje i izdao 2 albuma s novim materijalima. Walter Becker je preminuo od komplikacija uzrokovanih rakom jednjaka 3. juna 2017. godine. Steely Dan će biti upamćeni po karakteristično toplom i suhom produkcijskom zvuku te štedljivoj upotrebi eha i reverba. Prodali su više od 40 milijuna albuma diljem svijeta, a primljeni su i u Rock and Roll Hall of Fame, i to u ožujku 2001. godine. Čućemo sada i drugu stranu prvog albuma grupe Steely Dan. Pjesme su Reeling in the Years, Fire in the Hole, Brooklyn Owes the Charmer Under Me, Change of the Guard, te zaključna pjesma Turn That Heartbeat Over Again.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Pa tako i danas, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce koja će se kotrljati sljedećih 120 minuta. Kao i obično na početku, pregled informacija, koliko je stupnjeva trenutno u Puli. 34, pa dobro, to nije 40 još uvijek, ali osjećaj je kao da su kao da je 45, a kažu da vrhunac tek dolazi, ništa, sve znate, vodu pit, dobar bit i hlada se držati i bit će sve u redu. Svi spominju taj 1. srpnja kao neku prekretnicu, neku oluju, bit će nešto, vidjet ćemo u kojem intenzitetu, ali sasvim je jasno da će 1. srpnja doći do promjene vremena, kiše, oluje, šta god, vidjet ćemo koliko će to još potrajati, naravno. Eto tako, to je vrijeme, tu je sve jasno, a da vidiš šta ima iz grada, ima li šta pametno, ima jedna prometna od ponedjeljka, pa da čujemo. Od ponedjeljka 29. lipnja, zbog izvođenja radova sanacije kolnika na raskrižju odvojka koji povezuje Partizanski put sa državnom cestom DC75 i ulicom Partizanski put, uvodi se privremena regulacija prometa. Radove će izvoditi trgovačko društvo Cesta d.o., a privremena regulacija prometa bit će na snazi, dakle 29. lipnja u ponedjeljak od 8 do 17 sati, te utorak 30. lipnja od 8 do 17 sati. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati prema privremenoj prometnoj signalizaciji postavljenoj sukladno propisanoj prometnoj šemi te uputama nadležnih službi. Budući da se u neposrednoj blizini predmetnog raskrižja istovremeno izvode i radovi na nadvožnjaku, privremene regulacije prometa bit će usklađene kako bi se osiguralo sigurno i neometano odvijanje prometa. Pa se tako mole vozači i ostali sudionici u prometu za pojačan oprez, te da

poštuju privremenu prometnu signalizaciju. Evo, nadam se to jasno. Danas sam prošao baš tim cestama, tim koridorom. Tamo radi se full. Nadam se da će se završiti što prije. Gledam ima li još ta zanimljiva zgrada, pa i nema. Baš, eto, to je to za ovo prvo javljanje u današnjoj sjesti de Rojc. Čućemo sad par lijepih pjesmica, nešto malo marketinga, pa se vraćam. Rekoh, 1. srpnja će biti nešto, kišica Oluja, možda Oluja, a o tome pjeva Tori Amos u pjesmi Tempest sa svog novog albuma In Times of Dragons.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!
1: Siesta de Royce.
2: Četrnaest sati, skoro 20 minuta, slušate Siestu de Royce. Negdje sam pročitao neki dan kako nam se čistoća mora pokvarila, pa šta da kažem, generalno je kultura u opadanju, pa tako me ne čude ni takve vijesti s obzirom na to kako se ljudi ponašaju. No evo nam i najnovijeg izvješća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije o kakvoći ili ti kvaliteti mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji. To je treće uzorkovanje, pa da čujemo šta oni kažu. Dakle, od 15. do 19. lipnja je provedeno treće ispitivanje kakvoće mora na plažama u našoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 20 do 25,5 stupnjeva, a zraka od 19 do 31. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 221 mjernoj točki, odnosno u 99,5% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na jednoj mjernoj točki Kršan u Plominskom zaljevu Dražine Zapad, odnosno u 0,5 ili 0,5% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Sukladno odredbi članka 5. uredbe u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja. A tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora te vidljivo onečišćenje. More za kupanje se temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno zelenom, zadovoljavajuće žutom bojom. Inače možete i ove rezultate sve naći putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okološa i zelene tranzicije na www.vrtlac.izor.hr/kakvoca. Eto. Znači, sve je u redu, može se na more i treba se, s obzirom na to kako je situacija i kakve su temperature. Idemo dalje, malo glazbe, malo marketinga, pa se opet čujemo sa sportskim vijestima.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Siesta de Royce.
1: Sati 34 minute, nešto sekundi, slušate Siestu de Royce, par minuta posvećenih sportu ili ti nogometu, da budem precizniji, svjetsko je nogometno prvenstvo, pa je fokus na tom natjecanju. Možemo konstatirati da je nogomet, sudeći po onome što vidimo, postao sport za one imućnije s obzirom na cijene karata, koje su u Americi, Kanadi i Meksiku, a vidim da su stadioni puni praktički, tako da tih 3, 4, 5, 6 hiljada dolara očigledno nisu problem. Ko što rekoh, nogomet sport za nešto imućnije, a na rasporedu svjetskog nogometnog prvenstva danas se igraju utakmice trećeg kola u skupinama D, E i F. Nakon što su jučer i rano jutro dovršeni susreti u skupinama B, C i A, u kojima je BiH slavila Katar sa 3-1, evo to sam gledao, a Meksiko je pobjedio Češku 3-0, večerašnji noćni program donosi sljedeće utakmice. Dakle, u 22 sata u sklopu skupine E igraju Ekvador i Njemačka, te Curaçao i obala Bjelokosti. Skupina F, dakle u 1 ujutro, petak u 1 ujutro, Japan protiv Švedske i Tunis protiv Nizozemske, a skupina D u 4 ujutro, Turska protiv domaćina SAD-a te Paragvaj protiv Australije. A kako stvari stoje sa hrvatskom reprezentacijom, znamo svi, dakle, da je, znamo svi koji prate, jeli, da je Hrvatska pobjedila, uspjela nekako pobijediti Panamu sa 1-0. Nisam gledao utakmicu jer ne gledam utakmice hrvatske reprezentacije, ali čitam recenzije, pa svi ističu dosta lošu igru i sreću je da je Hrvatska uopće pobijedila. A nakon dva odigrana kola, Hrvatska je treća u grupi sa 3 boda. I odlučujuća utakmica u trećem kolu, Hrvatska igra protiv Gane u subotu 27. lipnja. Utakmica je u Filadelfiji i počinje u 23 sata. S obzirom na to da u 16. finala prolaze po dvije najbolje momčadi iz svake od 12 grupa, te 8 najboljih treće plasiranih, Hrvatska ima dosta jasnu situaciju. Pobjeda protiv Gane osigurava izravan plasman na jedno od prva dva mjesta u skupini. Remi protiv Gane, Hrvatska ostaje treća s 4 boda, što bi prema trenutačnom stanju trebalo biti dovoljno za prolazak među 8 najboljih treće plasiranih na tablici treće plasiranih, a poraz od Gane ostavlja Vatrene na 3 boda, čime njihov prolazak u velike ovisi o raspletu u ostalim skupinama te o gol razlici. Eto, pratit ćemo i dalje, naravno, svi oni koji prate i vole nogomet, još meni ko vam je favorit.

Favorit, meni je nekako Francuska favorit, a vidjet ćemo, lopta je okrugla. Šta slušamo? Slušamo engleski band Swed, pjesma se zove Life is Endless, Life is a Moment, nakon njih Black Swan Lane i The Devil's Hand.

0: Siesta de Royce.
1: Četrnaest sati 46 minuta, slušajte Sjesto i Rojica, za točno 14 minuta, bit će 15 sati, kako mi ide matematika. A u 15 sati na programu Informbiro s kratkim najavama kulturnih događanja. Do Informbiro slušamo Orb sa pjesmom Sacred Choice, zatim Gorilla s Casablanca i Rockers Hi-Fi, Clint Eastwood is Tougher.

0: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.
1: Danas će se s početkom u 17 sati u klubu Pulske filmske tvornice u Puli održati premijera 16. škole animiranog filma i novo izdanje programa Kritičko rešeto. Na premijeri će biti prikazan kratki animirani film Zov frižidera, nastao kao završni rad ovogodišnje škole animiranog filma koja je bila posvećena temi hrane. Nakon projekcije polaznicima će biti dodijeljene diplome za sudjelovanje u školi, a zatim slijedi Kritičko rešeto. Gošća ovog izdanja bit će Roberta Weissman-Nagy, akademska slikarica, likovna pedagoginja i umjetnica. Promocija zbirke pjesama Srce na baterije i razgovor sa autoricom Snježanom Vračar-Mihelač bit će danas održana u dnevnom boravku Rojca. Snježana Vračar-Mihelač pjesnikinja je publicistica i prevoditeljica. Zbirka Srce na baterije donosi stihove koji odbijaju šutjeti, isprepličući duboku intimnost i obiteljske povijesti s oštrom društvenom angažiranošću. Kroz snažne motive otpora, antifašizma, ali i krhkosti svakodnevnice, autorica ispisuje mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Njezina poezija vješto komunicira s filmom i digitalnim fragmentima, šaljući snažnu poruku da je u današnjem visoko digitalnom svijetu nježnost zapravo čin hrabrosti. Sa autoricom će razgovarati Tina Širec-Žodan. Početak je u 19 sati u dnevnom boravku Rojca, ulaz je slobodan. Na istom mjestu, a to je dnevni boravak Rojca, sutra će se održati predavanje Krune Pekasa, vrtlara Krune, pod nazivom Zaštita i važnost urbanih biljaka u Europi. Može li grad sačuvati divljinu ili je svaka šikara unaprijed osuđena na nestanak? Zašto europski gradovi danas štite nekadašnje željezničke koridore, zapuštene parcele i spontano nastale šume kao vrijedna utočišta prirode, a mi to ne prepoznajemo? Na predavanju Krune Pekasa upoznat ćemo fascinantne primjere urbanih divljina u Berlinu i svijeta, te otkrit kako su se nekada zanemareni prostori prepoznali kao vrijedne spontane prirodni krajolici, te su uspješno integrirani u urbani prostor i tako stvorile su dragocjene oaze bioraznolikosti. Kroz inspirativne priče i fotografije otvorit ćemo time pitanje budućnosti pulskog Pragrandea, jednog od posljednjih velikih prirodnih divljina u gradu. Početak predavanja je u 19 sati, sutra u dnevnom boravku Rojca, ulaz je slobodan. Izložba hrvatsko-američkog likovnog umjetnika

0: Nika Zdenka Krtića pod nazivom Granica od voska bit će otvorena sutra s početkom u 20 sati u Gradskoj galeriji u Puli u Kandlerovoj broj 8. Izložba ostaje otvorena do 22. srpnja. Radno vrijeme galerije je radnim danom u 17 do 21 sat, subotom od 10 do 13 sati. U sklopu ciklusa Čitamo s Đorđem Matićem sutra će u galeriji Srpskog kulturnog centra u Puli u Maksimilijanovoj 12 pisac Amir Alagić predstaviti svoj novi roman Ogledalo za krletku. Početak predstavljanja je u 20 sati, ulaz je slobodan. Isto sutra, na večer, u klubu Monte Paradiso u Rojcu na programu je novo izdanje Beats and Treats partija. Nastupit će srpski reperi Bad Copy te domaćini Cool S, 207 i Coil. Početak zabave je u 22 sata. Zadnji događaj mjeseca ponosa, Games Night, održat će se ovo subote u dnevnom boravku Rojca. Početak je u 20 sati, ulaz je slobodan. A isto u subotu u klubu Monte Paradiso u Rojcu održava se koncert na kojem će nastupiti tri grupe, AK-47 i Diskultura iz Hrvatske te Giornata iz Slovenije. Početak je u 20 sati. U klubu Pulske filmske tvornice u Puli u subotu će se održati zatvaranje izložbe Između riječi, otisci, odjeci. Program donosi razgovor o umjetničkom radu u području mentalnog zdravlja, predstavljanje metode scensko-izvedbenog rada s pacijentima koje će voditi teatrologinja Ana Dalbelo, te projekciju kratkog umjetničko-dokumentarnog filma Draga redateljice Alise Debelić. Izložba je nastala kroz rad s korisnicima psihijatrijske bolnice Ugljan, a povezuje fotografije Jana Zalovića i Ane Marije Marinov sa fragmentima tekstova, izjava i fraza nastalih tijekom radionica i izvedbenih procesa. Početak je u 20 sati. Isto u subotu, ali s početkom u 20 sati i 30 minuta u Pulskoj galeriji Makina otvara se samostalna izložba ilustratora, muralista i vizualnog umjetnika Vedrana Štimca pod nazivom Vikendom rekreativno. Ova je izložba zamišljena kao jednodnevni pop-up postav te će publika imati priliku pogledati isključivo tijekom ovog vikenda 27. i 28. lipnja. Kroz ciklus novih radova autor Vedran Štimac istražuje vikend kao specifično vrijeme unutar suvremenog života, prostor odmaka od rada, svakodnevnih obaveza i društvenih uloga, ali i prostor nostalgije, melankolije i traganja za vlastitom prisutnošću. Recimo na kraju da Art Panopticum, program predstavljanja međunarodne vizualne umjetnosti, održat će se po 68. put ove subote s početkom u 20 sati i 30 minuta u prostoru Gradske radionice u Puli na Stoji. Program Art Panopticum u organizaciji Gradske radionice priprema i vodi Boris Bogunović. Ulaz je slobodan.
1: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro. Informbiro.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Royce.

15 sati, skoro 52 minute, krenuo je francuski duo Cassius sa pjesmom Action. Ide ti akcija na samom kraju današnjeg izdanja Sieste de Roy. Akcija kao ono, vikend se bliži, samo ne znam, pod ovim temperaturama. Uglavnom, u 16 sati, do 16 sati traje Sieste de Roy, a onda sat vremena regionalne glazbe. A ja ću vas još jednom podsjetiti, danas u 19 sati dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Srce na baterije, nagrađivane autorice Puležanke Snježane Vračar Mihelač. Dnevni boravak Rojca, početak u 19 sati, ulaz je naravno slobodan. Eto tako, idemo dalje.

Njemačka, Bob Romona, Col Morni Look, The Ljuti, Rocker, ahahaha. Niš ti ne more pomoći, ni Bog, ni vrat. Običan si kurac od ovce, a sadržaj ti je nedostižan. Da, a ti tvoj modni trenutak je žalost iluzione tvoja i tvojih. I fuck you, odjebi! A sebi sam reka, idiote jedan glupi.

kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama. U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihalač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

0: Ma nije dž, nego je r radio Rojc.
1: Wow! Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: 17 sati, krenuo je Studio 22, koji je na programu do 19 sati. Današnje izdanje Studija 22 bit će glazbeno, naime danas će za vas u Studiju 22 glazbu birat naš DJ Sam. Znači, bit će šaroliko, raznovrsno, ali dobro, jer DJ Sam zna znanje. Evo, koje su prve dvije pjesme koje je odabrao John Spencera i Iggy Popa, pa može li bolje? Budite i dalje uz Radio Rojcu, Studio 22.

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Dvije su minute do 19 sati, što znači da smo došli i do kraja današnjeg Studio 22, u kojem vas je zabavljao DJ Sam. Moje ime Ana, slušamo se ponovno idućeg četvrtka u novom Studiju 22 od 17 do 19 sati. Želim vam ugodan ostatak dana uz Radio Rojc.

Dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: that's it, that's it. Hold on.
1: Shit! 87.7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.